0: ain't in a woman who school now walk on.
1: Not
0: coming. Obi ah. Not to be a man. Osa di bi awu ye ye aye o yare ye
1: manya fa wu
0: bi wu tie mi
1: ana yesu
0: odi sikanyina winam odi sikanyina no biye che se bibi to abrabomu ya maka se nyenye nyina aye noma Yesu Kristo kaye ose babi akakase no wona babi anam namwa nam fuwo no wona mpetiko nti atule bina sisika wo wa ubefeli so biya ye wadamfu wiase ase bibi nka